0: stavio sam crnu i bijelu rupu, tako on dobio to. I onda je to njega i strašno mučilo. O, jer ja sam bio njima neka egzotika, iako sam ja bio tada, 86. i 7. u Engleskoj, iz Jugoslavije, to je njima bilo nešto kao dio Sovjetskog saveza, većini, kunem se. Malo tko, iako su bili obrazovani, bi znao da nismo mi tipa Mađarska ili Češka, Slovačka, Rumunjska. I oni su uvijek govorili nešto Sovjetski savez. Sad njima nije bilo jasno ona načina koji se ja plesio, ona način koji se igrao bilijar, pa mi me vodio svukuda. I jedne prilike je to prvi put kada je u mene tio impresionirao, došao je po me, inače je vozio Jaguara bez krova. Išli smo u akademiji. Akademija, to je jedan noćni klub, i tada je Terence Rain D'Arby, jedan popularni pjevač, imao promociju svog albuma. Mislim da se album znao Sang Your Name Across My Heart. I ja sad dođem, sve te likove koje sam ja gledao u novinama Bravo, koje su se prodavali u Tomislavgradu, u Duvnu, tadašnjem, na jednom kiosku Oslobođenja preko puta autobuske stanice bi dolazili te Bravo novine, pa mi kupovali, pa je neka grupa Aha, pa je neki George Michael, pa je Prince i to. Onda sam ja došao tu večer i bilo je tih, naročito iz te engleske scene. Najimpresivnije što je mene to impresioniralo, nije ni George Michael koji je prošao, nije bio ni taj Terence Rain D'Arby, kojeg ja tada nisam znao, nego je pored mene na šanku koju smo mi pili došli, bila Samantha Fox. To je jedna bila pjevačica ili prsati jedan engleski ženski top model, koja je onako bila sitna, ali je bila na par tih naslovnica tog magazina Bravo. Ja nisam mogu u šoku. Ja sam čak na momente bio u iskušenju da produžim ruku i da je pipnem po ramenu, da vidim ali ona stvarna, ali stvarna ja je nisam poznao, niti smo mi razgovarali, niti smo imali neki kontakt, ali to je bilo čudo jedno. U tom istom nekom noćnom klubu koji se zvao Alcatraz, kad smo išli, ja sam ne znam, sve što je mogu Michael Jackson, iskreno mogu sam ja, mislim niko ne može ko Michael, ali je to bilo u to doba, ono plesanje, bio je taj podij koji sam, ajmo reći, u društvu, ja nisam bio taj koji je vozač, znači Peter je vozač, ja nisam bio taj koji cugu nabavlja, bio je dijelom Peter ili francuski dnjeo, jedna funta je bilo jedan Perrier. To je bilo u modi. Ja bi za funtu kupio Perrier, nisam imao više ulovi. A ovi su si kupovali čašu šampanjca ili su nešto drugo pili, ne znam, Peter bi pio neko pivo ili to. I ja sam ti obično, onda kako nemam puno love i da visi, znači ja sam ti obično plesao. I tako, eto, upoznala me neka publika. Ja sam bio taj za zabavu, što je bilo pozitivno. Peter je bio malo stariji od mene, nije bio baš za plesno, onda sam ti ja bio taj na plesnom podiju glavni, a cure su volile plesati. Tako nešto, čak sam jednom bio na tekmičenju u Alcatrazu i na pjesmu Michaela Jacksona The Way You Make Me Feel sam osvojio prvu nagradu. I prva nagrada je bila 3 dana u Parizu, gdje ti plaća i avion, gdje ti plaća i hotel, ali ja nisam otišao, ja nisam imao vizu. Za vizu sam opet trebao raditi, kao i za Englesku, trebao sam dobiti vizu. U Francuskoj i Jugoslavije tada si mogu samo ići, ja mislim, u Austriju i u Njemačku bez vize. I onda sam ja mijenio svoju glavnu nagradu sa jednim dečkom sa Jamajke, a on je meni dao drugu nagradu Walkman. Eto, jedino dobro što je tada bilo, ja sam dobio za nagradu Walkman.
1: Hoće li ko pjevati o tebi?

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечерас е само за вас. Свирала фантастична екипа, ја ќе ви сад поздрављати редом, али треба ми за то мало тишине, само грув, јел? Оу, је, је, је, је, апсолутно све, је, је, је, апсолутно све. Овај наш драги гост на гитари из Любљане је био Јани. Јелам велик аплауз!

poplave i požari, važno ništa ne mogu. Okej. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Miočević Kivun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas, veliki pijen.

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete volit. E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me, Slavonije, u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

nisko, moral također vlak, priko Hendrixov prođe, stoj na kantunu, dopamin treba, glava balunu, kane Nobela, roze cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom, od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno, lako je reć, lako je čut, nije me teško nagovorit na put, sve je Delilah, nema dilema, novac nije problem, novaca nema, lakše je ustat, vijesti slušat, prednost puštat, kuvat ručak, sve to lito napuštam grad, bar jedna kratko, život je ponovo lak.

0: Molim vas, jedan aplauz za njih, molim vas. Ok, sad ćemo provati nešto drugo. Ti si za mene, ja sam za tebe. Tako ćemo, ok, ova strana ti si za mene, a druga strana ja sam za tebe. Mislim, to je ono trash 90, moramo se malo zbaviti. Ok, one, two, one, one, two, two, one, two, three.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

sudbina tako odlučila nije. Ja putujem dalje, ti silaziš prije.

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja.

Sam od kad tebe poznam, ima me pod svom und. Tvoja me je ljubav digla, pitaju me znam li put. Ja im kažem, baš me briga, glavno da si tu.